0: праявы таго, што на небе ўгары і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Боже мой, гляжу парта, Боже мой, глухія дні. Разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 7:01. У студии Виктория Урбанович, витаю. У Беларусі вялікі патэнцыял у Індыі. Графік сустрэч на вышэйшым і высокім узроўні абмеркаваў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў з індыйскім калегам у Нью-Дэлі падчас саміту БРИКС. У цэнтры ўвагі былі пытанні правядзення чарговага пасяджэння двухбаковай гандлёва-эканамічнай камісіі, увядзення электронных віз для грамадзян Індыі для наведвання нашай краіны, а таксама адкрыццё новых сумесных рэйсаў. Делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая оценила динамику развития и новинки завода БелДжи. Визит проходит по запрошению и инициативе Совета Республики. В рамках программы гостям продемонстрировали ключевые технологичные нововведения и перспективные пляцовки. У приватности масштабный проект по створению роботизованной штамповочной вытворчести. Зараз на объекте ведутся будовничие работы, а введение у эксплуатацию запланировано в 2027. Лінія Сталіна запрашае сёння на дзень танкіста. Свята, якое адзначаецца ў другую нядзелю верасня, даніна павагі вайсковай доблесці, масаваму гераізму воінаў-танкістаў гады Вялікай Айчыннай вайны. У музеі пад адкрытым небам пройдуць ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, якія прысвечаны подзвігам герояў-танкістаў беларускай стратэгічнай наступальнай аперацыі «Багратіён» і афганскай вайне. Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць рэйды ў Мінскай вобласці. Нарады размяшчаюцца на патэнцыйна небяспечных участках аўтамабільных дарог і вуліц, населеных пунктаў, дзе часцей за ўсё здараюцца аварыі за перавышэнне хуткасці руху. Арганізаваны сакрэтны і змешаны кантроль. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае выконваць правілы, быць дысцыплінаванымі і ўважлівымі на дарозе.
2: Па данных Пелгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра максімальная днём плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродна і Віцебску плюс 17-19. У Брэсце і Гомелі 19-21. У Магілёве плюс 18-20. У сталіцы удзень будзе плюс 18-20 без ападкаў.
3: ВК, групы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Виктория Урбанович, витаю. Інфармацыйна-асветніцкая акцыя «Беларусь адзіна, якая крочыць па краіне», пройдзе ў Мінску 14 верасня. Мэта праекта – кансалідацыя патрыятычных сіл і прапаганда ключавых дасягненняў суверэннай Беларусі. Удзел у гарадской дыялогавай пляцоўцы прымуць больш за 600 чалавек. Гран-пры 12-го міжнароднага фестывалю харэаграфічнага мастацтва «Сошскі карагод» заваяваў ансамбль народнага танца «Крокі» Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў. Імёны пераможцаў назвалі на ўрачыстым закрыцці творчага форуму. Сёлета ў творчае спаборніцтва за тытул найлепшых на фестывалі ўключыліся 56 калектываў, якія прайшлі ў другі тур. Юныя таленты «Ваш выхад» у Беларусі стартавалі кастынгі праекта Белтэлерадыёкампаніі «Фактар Бай. Дзеці». Сёння праслухоўванне ў Брэсце. На тое, каб праявіць сябе, даецца толькі адзін дзень. Пробы пройдуць з 12 до 18 гадзін у клубе «Медуза» на вуліцы Савецкай, 73. Прыняць удзел у кастынгу могуць дзеці ва ўзросце ад 7 до 14 гадоў. Синоптики попередили об туманах раницую неделю. Работники министерства по надзвычайных ситуациях рекомендуют насельництву позбягать поездок за город, отмовиться от похода у лес и рыбной ловли с лодки, каб не стратить ориентацию леса идти на водоеме при сгущении туману.
2: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра максімальная днём плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродна і Віцебску плюс 17-19. У Брэсце і Гомелі 19-21. У Магілёве плюс 18-20. У сталіцы удзень будзе плюс 18-20 без ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: сур'ёзнае побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашых з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Валянціна з Мінску любіць бавіць час на дачы. І таму, пакуль надвор'е дазваляе, выманіць яе ў сталіцу абсалютна нерэальна. Чалавек атрымлівае задавальненне ад стасунку з прыродай і іншы раз нават і супраць прыняць на сваю тэрыторыю і дачку з унучкамі. Галоўнае, каб якіх бацыл не прывезлі, але нават не тэарэтычная магчымасць падхапіць якую-небудзь заразу ад жувавых і рухавых дзяцей уплывае на настрой. Усё значна горш. З дзецьмі прыязджае і іх дамашні гадаванец – сабака. Немаленькая такая істота, 100% налічыць, што маленькі шчанюк яна і ўсё стараецца залезці на ручкі з вагой за 30 кілаграмаў. А яшчэ імкнецца ў ложак. Вечарам ляжыць на сваё месца, і калі ўсе засынаюць, то выбірае потым лакацыю пакамфортней. На гэты раз сабака неаднойчы быў заўважаны ў пакоі Валянціны. Імкліва ўцякаў, адчуваючы, што за гэта будзе атата, але пазней усё роўна туды лез. Выганяюць, падціскае хвост, уцякае, пазней зноў лезе. Жанчына лаялася, дзеці плакалі, дачка нервавалася, кожны займаўся сваёй справай. Ноччу неяк маці бясконца хадзіла на кухню, мерыла ціск, піла медпрэпараты, а калі нарэшце заснула, то пасярод цішыні дачка пачула, што сабака нешта грызе. Хрумсь-хрумсь, уставаць, паглядзець было лянота. Ну, відаць, знайшла які сухарык, з такой думкай і заснула. А прачнулася ад крыкаў. «Ах ты такая сякая! Ах ты!» Маці ў істэрыцы ганяла швабрай сабаку. Дзеці плакалі, зверску голю. І толькі жанчына хацела агучыць прамову, што здзекавацца над гадаванцам нельга. Як маці ўзрадвала ў двухкосе, сабака з'еў яе штучную сківіцу. Вось просто зжэр! Застаўся фрагмент на два зубы. Што стала прычынай гэтага інцыдэнта, невядома. Не выключана, што хвастатая прыгажуня просто захацела прымерыць роўненькія зубкі для чароўнай усмешкі. Але нешта пайшло не так. А выснова якая? Ніколі не пакідайце без увагі дзяцей і гадаванцаў. Гэта дапаможа добра зэканоміць у далейшым. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. 17 верасня наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Дата заснавання дзяржаўнага свята выбрана невыпадкова. Яна сімвалізуе аднаўленне гістарычнай справядлівасці, паказвае дух стойкасці і згуртаванасці беларускага народа, які падзялілі на дзве часткі пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора. 87 гадоў таму заходняя Беларусь увайшла ў склад беларускай СССР. Уз'яднанне беларускага народа і стала асноўнай ідэяй Дня народнага адзінства. І хоць гэтае свята ў календары з'явілася адносна нядаўна, важная дата занатавана ў назвах вуліц нашых населеных пунктаў даўно. Больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі Беларусі названы ў гонар падзеі 1939 года. Гэта вуліцы, завулкі, праспекты, бульвары і плошчы. У межах названых у гонар асаблівай для беларусаў даты элементаў вулічна-дарожнай сеткі знаходзіцца больш за 17 тысяч аб'ектаў нерухомасці са згадваннем святочнай даты ў адрасе. Больш за ўсё назваў з узгадваннем 17 верасня сустракаецца ў Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцях. Да нядаўняга часу такіх найменняў не было толькі ў Магілёўскай вобласці. Аднак у канцы 2021 года ў горадзе Клімавічы Магілёўскай вобласці парку прысвоілі назву народнага адзінства. Таксама ў сталіцы ў 2021 годзе з'явіўся бульвар 17 верасня. Ён размешчаны паміж вуліцамі Кірава, Леніна, Ульянаўскай і стадыёнам «Дынама». Прыгожая зялёная ціхая вуліца, дзе прыемна прагуляцца і спакойна падумаць у тым ліку і пра наша мінулае. У Брэсце вуліца 17 верасня знаходзіцца ў самым цэнтры горада. На карце яна з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі і была вядома як Таполевая, а ў польскія часы называлася Перыца. У савецкі перыяд атрымала новую назву, якую носіць і дагэтуль – 17 верасня. Першы ўчастак гэтай вуліцы ў горадзе над Бугам прадстаўлены будынкамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Другі ўчастак вуліцы быў адрэстаўраваны ў 1970-х годах. Пачатак вуліцы знаходзіцца ля плошчы Свабоды, дзе ўсталяваны мемарыяльны комплекс, прысвечаны перамозе ў Вялікай айчыннай вайне. Вуліца 17 верасня ў Брэсце распасціраецца да ракі Мухавец. Горад Маладзечна таксама ўваходзіў у склад Польшчы да 1939 года. У гэтым раённым цэнтры Мінскай вобласці вуліца 17 верасня мае працягласць каля 450 метраў. З аднаго яе боку размешчаны шматпавярховыя будынкі, а з другога – прыватныя дамы. І Вянец – пасёлак, які стаў часткай БССР у 1939 годзе. Вядомы вытворчасцю знакамітых прысмакаў. Тут вуліца 17 верасня распасціраецца на 1,5 кіламетра ад цэнтра пасёлка да канца, дзе плаўна пераходзіць у дарогу. На гэтай вуліцы знаходзіцца касцёл і царква. Яны ствараюць тыповы беларускі краявід. Ну і, канешне, усе мы ведаем, што ў цэнтры Мінска цяпер будуецца парк народнага адзінства. Яго пачалі ўзводзіць у 2024 годзе. Гэта частка маштабнага праекта, які будзе ўключаць і будынак Нацыянальнага музея Беларусі. А ці ёсць вуліца 17 верасня ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Войны танкісты заўсёды адрозніваліся дублістю, адвагай і мужнасцю. Александр Лукашенко павіншаваў ветэранаў ваеннаслужачых танкавых часцей падраздзяленняў з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што маладое пакаленне абаронцаў айчыны захоўвае і прымнажае традыцыі франтавікоў, удасканальвае баявое майстэрства і з'яўляецца надзейным звяном у сістэме гарантавання ваеннай бяспекі дзяржавы. Першы мільён тонн цукровага бураку накапалі гаспадаркі Беларусі, паведамілі ў Мінсельгасхарчы. Сярэдняя ўраджайнасць з гектару складае 435 цэнтнераў. Набраны тэмп уборкі перавышае леташні. Лідзіруе Мінская вобласць, дзе накапалі 455 тысяч тонн цукровых буракоў. Таксама утруюцца лепшы Гродзеншчына і Прышчына. Грамадскі парадак падчас святкавання 959-годзя Мінска быў забяспечаным, паведамілі ў сталічнай міліцыі. Надзвычайных здарэнняў і інцыдэнтаў у месцах правядзення святочных мерапрыемстваў не дапушчана. Задачы па гарантаванні правапарадку выкананы, праваахоўнікі дзякуюць мінчанам і гасцям горада за разуменне да прынятых мер. ДЖТ інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маяковскага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Кіжаватавай, Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай і Чавускай шашы, у Брэсце на вуліцах Маскоўскай 28 ліпеня і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рычыцкім. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, тэмпература паветра 16-22 градусы цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 17-19, у Брэсце і Гомелі 19-21, у Магілёве 18-20, у сталіцы 18-20 градусаў цяпла без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Rock Life по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life па-руску. 20 ліпеня 1992 года у вядомага гурта «Чорны абеліск» выходзіць адзін з галоўных іх альбомаў пад назвай «Ещё адзін дзень». Да рэліза пластынкі было вырашана стварыць яе канцэртную прэзентацыю, якая адбылася 13 лістапада таго ж года. Праз некалькі гадоў менавіта дата канцэрта і дала падказку выдаўцам выпуску гэтага запісу. Рэліз назвалі «Пятніца 13-я». І не выпадкова. Назва ўключала ў сабе не толькі зашыфраваную дату канцэрта, але і падкрэслівала настрой музыкантаў і таго матэрыяла, які яны прэзентавалі. Сёння прапаную разам паслухаць гэты архіўны запіс.
2: Начнём, пожалуй.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русскому. Чёрный обелиск. Пятница 13-е. Архівний запис. Концерти 13 листопада були амаль традиційними виступленнями гурта у пам'ять про былого барабанщика Сергія Комарова, який трагічно загинув у гэты день у 90-м годзе. Праз два гады музыканты вырашылі сумясціць концерт з презентацией нового альбома. Усё ж таки, гэта быў першы вініл «Чорного обеліска». До гэтага выходзілі толькі іх магнітаальбомы. Концертник атрымаўся выдатны. Подбор песень на концерте так само. Што не песня, то хіт. На концерте усе яны былі драйвова сыграны. Адчуваецца сапраўдны прафесіяналізм музыкантаў. Але самае галоўнае, трэба сказаць музыкантам вялікі дзякуй за тое, што нават праз гэты, шчыра кажучы, не вельмі выдатны па сваёй якасці запісу матэрыял, адчуваецца шалёная энергетыка, якую музыканты выплюхнулі на тым канцэрце. Адчуваецца, што яны сапраўды жывуць роком, і што слова «рок» для іх не пусты гук. Вяртаемся на канцэрт.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністэрства абароны Беларусі арганізавала святочную экспазіцыю ў парку Перамогі ў гонар Дня танкіста. Прадстаўлены тры танкі, якія сімвалізуюць розныя эпохі: Т-34-85 эпоха Вялікай Айчыннай вайны, Т-72Б пасляваеннага часу і новая мадыфікацыя танк Т-72Б3, які з'яўляецца вынікам сумеснай працы Беларусі і Расіі. На выставе прадэманстравалі і іншую тэхніку, сярод якой ёсць бронетранспарцёры і мінамётны комплекс. Гамельчане напередодні адзначылі Дзень горада. У скверы дружбы разгарнулася фестываль «Дыялог нацыянальных культур». Жыхары і госці горада змаглі здзейсніць невялікае падарожжа і дакрануцца да традыцый прадстаўнікоў іншых культур. Інтэрактыў з нацыянальным каларытам прапанавалі носьбіты традыцый і прадстаўнікі сферы адукацыі. Гулянні ў гонар Дня горада працягваліся да апоўначы. Работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях за суткі дапамаглі выйсці з лесу чатыром грыбнікам. Тры выпадкі адбыліся ў Дубчыцкім, Полацкім і Пастаўскім раёнах Віцебскай вобласці. Яшчэ адзін інцыдэнт у Касцюковіцкім на Магілёўшчыне. Ва ўсіх выпадках сувязь тымі, хто заблукаў, падтрымлівалася па тэлефоне. Меддапамога пацярпелым не спатрэбілася. Гэты сезон маштабнага каманднага турніру па барацьбе «Ліга храбрых» стартаваў у Беларусі. Праект арганізаваны прэзідэнцкім спартыўным клубам і Беларускай федэрацыяй барацьбы. У спаборніцтвах прымаюць удзел юныя барцы з абласцей, Мінска, а таксама каманды з Расіі. Першы адборачны тур прайшоў сёння ў Брэсце. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па захадзе, днём у асобных раёнах па поўначы пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 4 па ўсходзе да 13 па захадзе. Удзень 16-22. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсце і Гродні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21, у сталіцы ўначы 8-10, у дзень 18-20 градусаў цяпла, без істотных ападкаў, ноччу і раніцай слабы туман.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. 17 верасня наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Дата заснавання дзяржаўнага свята выбрана невыпадкова. Яна сімвалізуе аднаўленне гістарычнай справядлівасці, паказвае дух стойкасці і згуртаванасці беларускага народа, які падзялілі на дзве часткі пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора. 87 гадоў таму заходняя Беларусь увайшла ў склад беларускай СССР. Уз'яднанне беларускага народа і стала асноўнай ідэяй Дня народнага адзінства. І хоць гэтае свята ў календары з'явілася адносна нядаўна, важная дата занатавана ў назвах вуліц нашых населеных пунктаў даўно. Больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі Беларусі названы ў гонар падзеі 1939 года. Гэта вуліцы, завулкі, праспекты, бульвары і плошчы. У межах названых у гонар асаблівай для беларусаў даты элементаў вулічна-дарожнай сеткі знаходзіцца больш за 17 тысяч аб'ектаў нерухомасці са згадваннем святочнай даты ў адрасе. Больш за ўсё назваў з узгадваннем 17 верасня сустракаецца ў Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцях. Да нядаўняга часу такіх найменняў не было толькі ў Магілёўскай вобласці. Аднак у канцы 2021 года ў горадзе Клімавічы Магілёўскай вобласці парку прысвоілі назву народнага адзінства. Таксама ў сталіцы ў 2021 годзе з'явіўся бульвар 17 верасня. Ён размешчаны паміж вуліцамі Кірава, Леніна, Ульянаўскай і стадыёнам «Дынама». Прыгожая зялёная ціхая вуліца, дзе прыемна прагуляцца і спакойна падумаць у тым ліку і пра наша мінулае. У Брэсце вуліцы 17 верасня знаходзяцца ў самым цэнтры горада. На карце яна з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі і была вядома як таполевая, а ў польскія часы называлася перыца. У савецкі перыяд атрымала новую назву, якую носіць і дагэтуль – 17 верасня. Першы ўчастак гэтай вуліцы ў горадзе над Бугам прадстаўлены будынкамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Другі ўчастак вуліцы быў адрэстаўраваны ў 1970-х годах. Пачатак вуліцы знаходзіцца ля плошчы Свабоды, дзе ўсталяваны мемарыяльны комплекс, прысвечаны перамозе ў Вялікай айчыннай вайне. Вуліца 17 верасня ў Брэсце распасціраецца да ракі Мухавец. Горад маладзечна. Таксама ўваходзіў у склад Польшчы да 1939 года. У гэтым раённым цэнтры Мінскай вобласці вуліца 17 верасня мае працягласць каля 450 метраў. З аднаго яе боку размешчаны шмат павярховыя будынкі, а з другога – прыватныя дамы. І Вянец – пасёлак, які стаў часткай БССР у 1939 годзе. Вядомы вытворчасцю знакамітых прысмакаў. Тут вуліца 17 верасня распасціраецца на 1,5 кіламетра ад цэнтра пасёлка да канца, дзе плаўна пераходзіць у дарогу. На гэтай вуліцы знаходзяцца касцёл і царква. Яны ствараюць тыповы беларускі краявід. Ну і, канешне, усе мы ведаем, што ў цэнтры Мінска цяпер будуецца парк народнага адзінства. Яго пачалі ўзводзіць у 2024 годзе. Гэта частка маштабнага праекта, які будзе ўключаць і будынак Нацыянальнага музея Беларусі. А ці ёсць вуліца 17 верасня ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радио «Столица». Музыка твоей души.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў на палях саміту БРІКС у Нью-Дэлі абмеркаваў замежнымі калегамі магчымасці зняцця візавых абмежаванняў. У прыватнасці, пытанне разглядалася з міністрамі замежных справ Бахрэйна, Бразіліі, В'етнама, Казахстана, Уганды і Уругвая. Таксама увагу надалі развіццю гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і падтрымцы на міжнародных пляцоўках. Сталіца Беларусі адзначыла 959-годзе. Мерапрыемствы прайшлі як у цэнтры горада, так і ў яго адміністрацыйных раёнах. Старшыня Мінскага гарадскога савета дэпутатаў Артём Цуран пажадаў мінчанам міру, дабра, здароўя. Паводле яго слоў, наша сталіца вядома далёка за межамі краіны. І заслуга ў гэтым яе жыхароў, якія працуюць дзеля працвітання горада. Тры кур'еры-аферыстаў затрыманыя ў суботу. У іх канфіскавана звыш 65 тысяч рублёў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ. Усяго за суткі ў міліцыю паступіла звыш 200 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў. Зарэгістравана 16 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Праца па выяўленні і спыненні шуканскіх дзеянняў працягваецца. Дзяжутая інспекцыя Мінска ўзмацніла кантроль за пасажырскімі перавозкамі. Рэйды прадугледжаны спецыяльным прафілактычным мерапрыемствам. У зоне павышанай увагі маршрутныя транспартныя сродкі і таксі. Інспектары нагадваюць, за бяспеку пасажырскіх перавозак персанальную адказнасць нясе не толькі вадзіцель, але і юрыдычная асоба, якая выпусціла транспартны сродак на лінію. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па захадзе. А днём у асобных раёнах па поўначы пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 4 па ўсходзе да 13 па захадзе. У дзень 16-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсце і Грудні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21, у сталіцы ўначы 8-10, у дзень 18-20, без істотных ападкаў, ноччу і раніцай слабы туман.

Рок-альбом на радио «Столица». Так, гэта быў сапраўдны прарыў. Original Sin зрабіла інакс сусветнымі зоркамі, але альбом гэта далёка не гурт аднаго хіта. Музыканты замкнуліся ў студыі ў Оксфордзе і пачалі скрыжоваць постпанк з электраглэмам, дадаючы туды магутныя саксафонныя партыі Кірка Пенгелі. Майкл Хатчынс да гэтага моманту канчаткова ператварыўся ў рок-бога. Яго вакал стаў больш манерным і дзёрзкім. Наступны трэк ідэальнае таму пацверджанне. Сінці-поп сустракаецца з фанк-рокам, а Хатчынс літаральна гіпнотызуе сваім голасам. Ну, давайте разам слухаць «I sent a message».

Рок-альбом на радио «Столица». Галоўны архітэктар абноўленага гуку Інаксіс на гэтым альбоме легендарны Найл Роджэрс, лідарчык, які працаваў над Let's Dance Дэвіда Боуі, які спрадзюсаваў ключавы хіт пласінкі, а таксама прадзюсар Нік Ланне. Дзякуючы ім гурт The Swing знайшоў свой фірменны почырк, жорсткія басовыя лініі Гэры Бірса і сінкапіраваныя гітарныя рытмы ляглі ў аснову стылю, які пазней прывядзе гурт да суперпоспеху з альбомам Kick.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У 1984 годзе гэта пласцінка даказала, сапраўдны рок умее не толькі крычаць, але і страшэнна крута рухацца. Менавіта тут Майкл Хэтчынс і кампанія намацалі свой фірменны нерв. Сплаў постпанкавай цемры і выбух

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 14 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па захадзе, а днём у асобных раёнах па поўначы пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман, начная тэмпература паветра ад +4 па ўсходзе да 13 па захадзе. Удзень 16-22. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсце і Грудні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21, у сталіцы ўначы 8-10. У дзень 18-20. Ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску ападкі ў панядзелак не прагназуюцца. Сапраўднае бабіна лета можа прайсці ў Беларусь у канцы наступнага тыдня, паведамляюць сіноптыкі. З 14 па 20 верасня надвор'е будзе па-асенняму ўмераным, без анамальнай спякоты, але і без сапраўднага холаду. У першыя дні тыдня цыклоны прынясуць дажджы і парывісты вецер, пасля чаго чакаецца сапраўднае бабіна лета. Парывісты вецер і моцныя дажджы ратавальнікі рэкамендуюць перачакаць у памяшканні, каб не стаць ахвярай стыхіі. Лепш адключыць электрапрыборы, закрыць дзверы і вокны. Вадзіцелям варта не паркаваць аўтамабілі каля дрэў ці слаба замацаваных канструкцый. А пры ўзнікненні цяжкасцей пры руху спыніцца на абочыне далей ад адзіночных дрэў, уключыць фары і перачакаць непагадзь у аўтамабілі. У туман пешаходам варта абазначаць сябе святлоадбівальнымі элементамі, а вадзіцелям уключаць блізкае святло фар ці дзённыя хадавыя агні. Таксама ўсім удзельнікам дарожнага руху варта быць уважлівымі паблізу пешаходных пераходаў. Нашы продкі верылі, калі 14 верасня сухое і цёплае надвор'е, восень будзе доўгай і яснай, а бабіна лета цёплым. Дождж у гэты дзень да сухой восені, а пахмурны дзень да працяглай. Шмат павуціння ў палях, восень будзе доўгай і яснай, а калі гусі ляцяць на поўдзень, зіма прыйдзе рана.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 14 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па захадзе, а днём у асобных раёнах па поўначы пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман, начная тэмпература паветра ад +4 па ўсходзе да 13 па захадзе. Удзень 16-22. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсце і Грудні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21, у сталіцы ўначы 8-10. Дзень 18-20 без істотных ападкаў. Ноччу і раніцай слабы туман.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен панк-рок-легенд Green Day Билли Джо Армстронг вядомы сваімі гарачымі адносінамі да класічнага амерыканскага аўтапрама. Адна з галоўных каштоўнасцей у яго гаражы – гэта рэтра-седан Ford Fairlane, які быў сур'ёзна мадыфікаваны пад асабістыя патрабаванні музыканта. Пад капотам гэтага строгага кузава хаваецца магутны арыгінальны матор Ford V8, які выдае глыбокі басавіты рык, ідэальна спалучаючыся з бунтарскім стылем артыста. Білі Джо не проста трымае машыну ў гаражы, а актыўна выкарыстоўвае яе для паўсядзённых паездак. Яна неаднаразова фіксавалася ў аўтамабільных часопісах і на сайтах аматараў класічных Фордаў, як прыклад ідэальнага захавання стылю машын эпохі пачатку 60-х. Слухаем магутны сучасны рок-гімн Green Day – Boulevard of Broken Dreams.

0: радиостолица кропка бай.
1: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды виртуально быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио столица. Слухай, любимая.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 14 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па захадзе, а днём у асобных раёнах па поўначы пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман, начная тэмпература паветра ад +4 па ўсходзе да 13 па захадзе. Удзень 16-22. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсце і Грудні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21, у сталіцы ўначы 8-10. Дзень 18-20 без істотных ападкаў. Ноччу і раніцай слабы туман.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. На жаль, ніякі шлюб немагчыма застрахаваць на ўсё жыццё ад разводу. Аднак пазбегнуць вельмі непрыемнай працэдуры падзелу сумесна нажытай маёмасці цалкам рэальна. Прычым без судовых працэсаў і нервовага напружання. Варта толькі да вяселля або ў перыяд сямейнага жыцця заключыць шлюбны дагавор, у якім можна прапісаць умовы распараджэння маёмасцю, а таксама ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай, у тым ліку на выпадак скандалу.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне,

розных кантынентах усяго за 24 гадзіны. Тур распачаўся ў Марокко, Афрыка, затым яны пераляцелі на выступленне ў Лондон, Еўропа, і завяршылі гэты марафон грандыёзным канцэртам у Ванкуверы, Паўночная Амерыка. Гэтае унікальнае дасягненне афіцыйна занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы хуткі сусветны тур паміж рознымі часткамі свету. Слухаем гэтую магутную і вечную класіку Def Leppard. I'm gonna need.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.